Tāpō pō e te iwi. Tā ki nā te kaua ko te kaua nui, ko te kaua roa, ko te kaua ora, ia humai no hina mārama. Hina whanake, hina roroku, hina tī, aho aho, hina kukume. Hina whakamau tai, hina whakamau kare āroto. Hommai tō manawa ora, hei oranga mo te whenua, hei oranga mo te tangata, hei mana mārama mōku. Ko tō manawa ora, ko tōku manawa ora. Whano, whano, haramai te toki. Haumi e hui e, tā iki e. Tū whanau.